0: Sve najbolje mladencima Nikoli i Mirni žele roditelji Maltarić.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Neka je mladencima Mirni i Nikoli puno zdravlja, sreće i ljubavi. Nek im sve ide od ruke, želi im bratić Kristijan.

Dragim mladencima Nikoli i Mirni, sve najljepše u bračnom životu žele Lea i Dino.

Najlepša je puca v kraju i za nju si dečki znaju. Svoje srce nikom ne da, pak se saki brzo preda. Oko nje se stalno motam, ali nikak da ju zmotam. Sekaj probam, dobro nije, saki put me ta odbije. Dopal sem se njenoj strini, jer sem dečko dober fini. Strina rekla, cirkvu odi, morti tam se kaj dogodi. Tak sem počel v cirkvu iti,

Medora v cirkvi vidla, z prvog reda se je zdigla, blizu mene si je sela, ispod oka me gledela. Malo sem zadihan postal, ali pri sebi ja sem ostal, dugo sem je v oči gledal, kaj sem videl, nem povedal.

put sem joj rekel ja, lepa si kak slikica, budi moja Dorica, ne buš ti požalila. Tak sem sebi reč ja dal, da bum Dori srce v kral. Rečite mi kaki nebi, navek veli prste k sebi.